0: Не тако, а?
1: Вона йде в моїх шлюми, я живу!
0: Мало стало, так.
1: Які шлюми, ми фізики стали!
0: Pa što si dolazila na škver onda?